te paukai o Ngāti Pikea o 2026 ki te puna whakaraia a rākei ao. Ko ngā kawemate o Te Arawa hei te praere te 2026 o ngā rā o mei, ko te pōhiri ki te are ki nui hei te hatarei 2023 o ngā rā o mei, ko te rangi unuora e tūnei, e karanga nei.